I sam izidao se rogoc kali znazi tu čebi. Vneli da su eli šeni ku čebi. I sam izidao se rogoc kali.